sa mi re fi papa wa ye mi e esi ani ke je ni asido a re fi e woni pa won ade abakona me so ani sa mi re fi papa wa ye mi e ebrade na se mi bon kon pon ko ye me chi baby mi friendi baby a me tri oda fo wa na u betu mi aye we. Hey, I say.